Quiero. Quiero reclamar de Jo m'asala mirant shumë, i gjoj mirant. Dëshë në su ma shpjo, pa dëshë, për am je gjoj t'i gjithë.